波打つ海の光にも似て、無重力に差し込むヒッピー色した光線が、カーテンを揺らす。この惑星の重力に吸引され、昼下がりの光線を浴びた月の淡い光の中で、無重力な安堵が逆さまに浮かんでいる。過ぎ去りし昨日が遠ざかっていく。ぼんやりとした昼下がりの光線の中で、昼下がりの光線が遠ざかっていく。光と影の間の無重力の中で。